Suri wa ayami hadani sa'idul bikauniya abdallah wa huwa sayru sudariya fitarini madhi muhammadan binasmin wa nasrin wa huwa

wasaliya rahmanu sarmadala sayyidina muhammadin ya manala ya man jada bagal azina talaba liya wali adaka turran ghalaba wa fi tilawati

walahidan waliyutayyibul gharadu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man bi ra'ufin wa rahimin summiya li salatan yutayyibu daman waliyu qalbi.

ajin ya man lawa kun fayakun dimle li yama masuna lam yura ajli khairi wa li khairi lam yura ya law ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya li salatan li taqud mursida yaqud li bil adaa an yursada ma as

ya khaliq ma jid ya mu'akkir bi aqi wajhika al karim tahiri kulliyati wal qalb minni mahiri ya law ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya

yallahu ya rahman ya rahim ya maliku ya quddus ya mukrim ya salli salatan kullu dhurrin tadrifu ila siwaya bis

ibi ilayka wa ahmadu ya man tawajjatulo ya samadu ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya azamt wajhikal karim abada bidaki amdi ya rabbisri abida wa qayda amri ala da wal qadara ya man bi tafsir ya tujril qadara lisalatan bisalamin yasadan liyabikuni sadiqan wa yasmidan ala allazi awrazani.

halal di kulli yadi bi namatu yijna muhammadin wal ali wa sabi bi al wal mal wa rabbi.

sandi wa ya bi amha waradadi kullaka nudin jamha wajadadi bi kuni tanaf misfa liya wal ummati aizu kudifa wa kaba anna junatara zaya bi wasaqli bi al madaya fa inna wa jalla ala dhaka qadir wa bi jabati du'a da'in jadir khatatu

walangan kidabim bolem qarnubin libe kisike kisafaran andan diwo muy walangan ni xeli kop ya dinan wata yay karna qarnubin astaghfirullahal asim tubna lañ dan defikom te moy lu neexul won borom yurbe.